Sunday në Antena, There Isn't Much. I sot do delluvanje të në festivalskit e nagradi premier në filmska projekcija si në Kjavo Bitola, beshë zatvore në qëtërije së tisit më të izdanje në internacional njët festival në filmska kamera Brajkja Manaki. Главно то признание Златна камера 300 по свој полскиот кинематограф Лука Жал за филмот Татковина. Жирито ја додели Сребрена камера 300 на Жон Кијанка Лијанг за Непозната девојка, а Бронзена камера 300 ја доби Пол Шпенгеман за работата на филмот До крајот на денот. Еве Ализом.

Dana në tenë shëndet Olivia Newton-John, ja prestushov me so Hopelessly Devoted to You. Bosun dhe si di përva Bruce Dickinson mu se pridrëgjua në britanske trok sustav Iron Maiden od kako prethunno bil vokalist Bo Samson. Bosun dhe si ti devet, avo drame Norveshka Paul McCartney je započua prva ta svoja golema turneja po 10 godini. Su turnejata podlosan kja nastapuva vo Severna Amerika za prv pat po 13 godini. Vo 2003-ta anglijski odpejaši tekstopisec Robert Palmer počinuva od srce udar na 54 godini vo Paris, ko preslušuva me so Simply Resistance.

Rudana në tenë shënden Olivia Newton-John, ja përslushov me so Hopelessly Devoted to You. Bosun dhe si ti përva Bruce Dickinson mu se pridrujua në britanske trok sustav Iron Maiden od kako prethunno bil vokalist Bo Samson. Bosun dhe si ti deveta vo drame Norveška Paul McCartney je započuva prvata svoja golema turneja po 10 godini. So turnejata podlosan kje nastapuva vo Severna Amerika za prv pat po 13 godini. Vo 2003-ta anglijski odpejaši tekstopisec Robert Palmer počinuva od srce hudar na 54 godini vo Paris, ko preslušuva me so Simply Resistible.

Flashback. Od 60-ica do 90-ica. Deceni ispunjeni su hitovi. Na jedno mesto. Antena 5 Flashback.